0: Jan Sitford Hus. Det laste mål. Den morgen gott van off. Sin sønnes bur. De frau lang død. Den morgen måtte her væk. Hervne stæ vidt væk in heim. Jan falt kien mehr taulast.
1: Die Tide sind hei völzig kalt. Blut wacht noch, dann hei es